0: to your heart.
1: Zulu FM 101.2 MHz.
2: TWR Nepal Nesur Jo Margadarshan Radio La Dasidile Jai Masi. Niji Kyung Mogoi Dakpi, Shin Kyungtang, Dukpi Parlasang, Nijiki Tiangdo, Liamo Keni Bini, Liamo Keni Dwabin.
3: Nase Dejara Lungsa Dejale, Tamazemise, Daji Bolari, Kwanjaki Sumde, Arin Dakpu Tamamunji, Arad Gilbuying Batimla, Yodi Diji Kwanjok, Tamadanegi Kwanjaki Korla, Sikyal Sikyi Korla, Yinin Wang, Gilbu Faraji Kansi Janosiru, Tam Dewang, Sopala Gilbu Daraji, Mumbijitari Giba, Jerkam Tamam, Tiritam Lubutola Chino, Niji Bunga Zutuci, Nakishi Ditam Sivinki, Nia Jerkam Gitari Sokala, Mituji Danegi Kwanjokla, Situla Joji Hojiwing, Sidasu Kostendo Kwanjok Junang Wang, Tamako Nariki Tola Junang Wing, Tamakoji Jerkam Namsa Namunda Wing, Tamakoji Wanga Namsa Tony Munda Wing, Kweji Dakula Danesur, Tony Jokito, Tamakoji Dakula Hokito, Tamakoji Romulinda Dajan Lam, Tatio Tamakentro Lakatua, Janang Wing, Kweji Daniel Lam, Sangiji Sanging Arnesur, Foxing Nang Wang, Vitam Daniel Ying Batimla, Tartan Pulanya Jiwing, Nyaditam Tuluk Gitendo, Kain Sisin, Dara Jiru, Sijakikulam, Sababulu Nino, Ginning the Bible Gikonjok, Abraham Isa Ekup Gikonjok, Jambukoja Junang Wasin Sirubla, Jirango Junano, Ningwa Timla Tulubla, Jungla Papa Dogajani, Surub Konjok, Tama Nimala Dogajani, Mosha Yesu Nesur, Kweji Jona Mang Mangojani, Sundam Yuin, Tama Jula Dabahako Juji, Konjok Chikisum Junang Wang, Kochiran Konjok, Nirasum Jani Junang Wang. Sobala Dabu Sama Chimnagi, Kopapa Puyun Tujahajani, Nyasumna Junawang, Sukasa Yamanatua Sinan Kutu, Kirishin and Kenjuru Konjo, Kora Junawang, Yamatil Hada Kurumrang, Ninsiru Tamam, Nidiri Yochara Kyoin, Ningba Chimnasan, Sikabil Hatawain, Sikoji Naki, Yugiti Konjo Mulam, Naga Gino, Koyamalhatua Dogajan, Junang Men. Yamahatiwa, Kutiwa, Sintama Deji Kunesur, Gomachano, Tamalo Sine Riji, Konjaki Rila, Roktuk Nandino, Koiki Chesola, Utukutu Zonam Tukjuwe, Tamakore Nituala, Prognitir Tukjuwe, Arin Daku Hokupji Korla, Tam Tribla Chalwe, Baiba Konjaki Rognamu, Konjaki Junamwe, Koiki Parambo Tamakakse Utu, Tiriz Aljajanamuwe, Tamaroknamuwe, Tamakoiki Dichentuala, Shah Janangwin, Tamakoji Shemi to Alam, Sembu Dunangwin, Tamati Chaseji, Takwa Lemwe, Nanying Batimla Utu, Hokoki Lalechum Nantua, Smoke Dogokila Sigantu Noe, Noaki Kambi Milam, Dungotriki Chidin Nesur, Rog Nansung, Abramla Konjoki, Chatin Namu Numbalam, Yukubala Tila Rogni, Jan Nansung, Tamayaseki Milam, Yuji Nuji Serna Nesur, Tamati Jula Misralam, Podiberi Pemijuku, Naga Melakwanesur, Kudu Zagno, Yodini Jalhamlam, Tamajibatiwa, Visajila Jinyasin Nesur, Tony Jangnano, Israel Jalhamni Mituala, Pongu Lumula Kanani, Mitui Shoala, Utabari Jasini Nisung, Tamajin Nerele Jani Nisung, Samajinki Dagora Chedengi, Yesudana Utuparlam, Hered Man Jisian Bataman, Nimanesu Kudu Jangnano, Yesiki Sikatiru Taman, Lab Nitro Lakakin, Utabonga Melawana Samoto, Utuiki Huala, Setun Mono, Konamsa Kivitasu, Chambo Jani de Gojino, Virgin Balayasu Tuko, Vati Palajo Makani, Yunangito, Hijula Dagbe Lazarus, Shamizu Tosubo, Chandra Chumando Nijuin, Tandi, Timiki Dala Majani, Sharingi Dala No, No Asian Nation Nituala, Shamizu Simulamutoki, Hijo Chandraoin, Paul Pere Kiso Konjoki, Murakwa Mamuna Samtionasur, Utabomi Rog Nansung, Tamasaji Jibu, Nesu Rokchi Nansung, Potusa Sokonjoki, Kungo Nesu Sohang Nesur, Tenitang Nansung, Tamachunga Chawe, Teri Baila Rognituru, Teresina Chialaka, Dagwe Sokoja Roktamakin, Niji Dikwatamam, Sihala from Jisung, Gatan Dijinkala Yang Nansung, Tama jeung nami siap nesu, simbol anangsung. Ditamji dakula sase galung gue, ditamji dakul nijulang, gomalat jini jiwe, tama dakula lema jani terjiwe. Daku daku cokon jauh tama, kok tama Yesu Kristi mula, namsa nama onu nijulang, cokon jeki mula ditublang, zamuni hitri nalakwan nesu, kondi jokiwe. Konjeki kitungki sini, bai bagi dakula chadu tamtua, dengan tam doing, koji nilatam, hitri hitri nimang la, tama tiri jalkam la, kok nangiwe. Koyi niji jirum lagati wala, zamulingi cecer, cetanga cecer kitok tiwa, bagai jani farsur, joktuk jibe, koyi tiri jalkam la, lani tiuji joktala, koyi tuk jibe, sama cok anjoki, sang kitok jibe, dikhen sur tamin, di sumna doa to koyi langa wae, dagur hatama dukoi, nurang goji ki, niji chase ki fimu, jani thasura golu, sama chase jani, hagra mugo jani wae, sumusa long kheraji, Bila konjugal hadan nesul, nama jenis asus itu, di tempat amlo koi je, nalla lani jang nangway, di tempat am jola kang, sunyi wasinye, khola cawai, kamo koi je jangan mat am di insisin, koi je di nasun di jangan gini, di bawah lara tamang, am jua jiwe, sukianu koi je jangan mat nasun tiwa, doga jani koi je sun nangsung, kamo koi je sun nangu doga ran jani, rumbi je cala kiwi je, rumbi je satam am, jangan mat di thora koi je. Gurula nino, dana ji tebi dakula, saten terjuji, sopala sopan jadi mituala, kau nginang gue, sukan itu ala melakpa, zumu tebe, dagu kita bumi tumiji, dagu jila dana ji sumcoke, dajati wa, anania, ajeha, misya ji kola tumiji, kare kita nacik de, untuk jebe, ising, dagu ji mitu kola, kansa matro wa, sila nintu wa hutuna kiani, bebe nengi mitua, sadarak mesak, abe dango no, ini tua, ye odi mitua no, ini tua konjo ke, soan de kuki sokla, yola binango inno, niki bebe lona, ini tua la nyeno, ini tua la la cheto, tama moa mikir tiki, hati ola soan de ko, binango inno, dakwi te ola cangbu konjo ke, soan na che sangiro, minnesir museo, kakse wae, bukara na la no wae, niki meji metala reni, getu gojino, tama konjo ke te ola, ফক্তে মাইজি জিরু সুবেসান খেনছো ফক্তান উইজি লেজি কুজি ডংলা কোনরা কুঞ্জানি তামা লেজি কুলা ছেতোলা মাছে সিগানো ইলা ইসা পুরবা সৈতু তাঙ্গালা দেবিনন্না চিনি গানো সোপলা দেবিলো নিতি এলে সরমলা লাগলা লাভে কিপলা চিজি ত্রিলিয়ামো খাছে নিতুবা জিনি চিনি গানো তামা দেবিনন্না চিনি গনি তামা দানিয়াসা তিনি তিনি মুলা তোহলা চিনি গানো তামা দানিয়ার জি খরে মোয়ালা Ingin lagi dongla, bos itu mainin no. Tama cangbu konjek suang tama konjek itu tak lagi korang. Kau laga lagi dongla, kau la sengi lagi tan mangla. Kini jano, cerai lagi dikorla. Dana lagi tebla gumi ki, tardan tebla lop tuk kiwe. Tama tiju la suap la, cium dana lagi, buk tardan lalhani. Tama tebla, cerai lagi dijumanya kiwe. Ya dana sengi tan mangla, lep no tama, so konjek itu hindegi. संगी खाचे नी जानामो तमे दुख्याव लागा की दार जिलो छेन से बुलानी दाने की कोंजोगला इन सिरुग्रां सुनी निशें तुझी एंबा कांसं कितुक्ये दुखव लागा जी मेरेरां सुनो दिताम की नलताम ये ना समय शेर जुए दिताम की फिर भी की इजिला चीनी वाय क्या दुखवे चीनी वाय तेरे पुमुदा चुनी वाय तमे तेरे चला की येसु ख्रिस्तरां सो कोंजो जुने नांग वासने सो कोंजरे सेसंगी कोरला इन सिरे या येसु तांदे सो कोंजरे येसु ख्रिस्ता लोंग थेवो पड़ला तमा कोई जी खरे सेसंग सदन नंगो पड़ला कोई जी खरे नार तमा सेसंग ला फिर नंगो पड़ला नीतियो चोंगला गालोंगो तिनी जोकरे खोला निम्मा चिरुते आ चरा चरा जो नंगोए योला नार लोग निम्मा दोगा जीवे जीवी की सदा नाम की सो कोंजरे मिंसी जानो तमा तिजी रक्त मला मिंसी जानो तमा तिवा सेमसीन जोई नो खराजी क्रिस्ट मिंसी जावला जावे मिंसी ने न्यामी खुरुंगला गंगा शब्दी तेनोगे द्राइन लोंग जो येसु की ले नमला लाभला मुख दुनी की पड़ला सिग इन्दु मिंसी खराजी दिगी थोगला निमासां तेरुला जुमा चिमुंगोए लोंग चराजी येसु क्रिस्ट कुशला खेजी लागा तमा कोई भी मंगो रखना मिंसी जाओ इंसिन जाओ इंसिन की थोकला छोरा मरा तुरंसा तीन निमावे छोरा मरा तुरंसा किसूर दासवे छोरा जिला ना रोला माजुल छोरा की छोरा मिजिला तुरंग ना मातों चुनों जमुलिंगी रक्त मला मिंसिनी जिला माजुल वह चुनों ना हुतरा जानी जिसाप ला लाभ सिनी स So, when a kiss long, you will quit you look to Mula, Ratio Kudu Yoguin, Kola Tanizogun, Mituishola, Kola Nangu Sini, Mituala Kudu Yokun Sulgivin, Kora Melapa Mituishopala, Jumla Samozogin, Machumla Esu Kiskilin, Yona Janahabla, Gombashoin, Koiki Churumla, Nima Kirusinang, Kamjitamanin Jetang, Shatil Kitang, Yanin Nanguin, Tukani Daniel Ki, Dagbitola Tangutam,
0: Kuni Owe, Divitasu Lugu, Bumitam Joe, Sikilung, Churunkonjaki Minzin, Shari Dati Osan Jivin, Kamandakula Konjaki Swan Deku, Susan Tamjisimutuin, Kamakonjaki Dakula, Kukum Arturu Noe, Kitanara Insinang, Nariki Tola Insinang, Koyimirachik Tamang, Tung Sain Kiola Sang, Tok Tukivin, Kipala Sukasan Tam, Koyi Tola Kalene, Malayuaki, Shari Gatanganin Liguin.
3: Churundi Tam Yasu, Fukum Suling Wasisin, Rundi Hikikola, Kale Insin, Tama Dratum Rakale Insin, Tingi Hoktandi, So Conjunasi, Kola Rina, Sharaji Churuna Kuyimurazo, Sharakoktama Yesu Krishla, Sosa, Suna Shep Nizu Hognituru, Narti Kuyimurawe, Gitsuji Mamunga, Sharaji Tama Sasiki Lemwe, Sirasin Sharaji So Konjola, Mushiniwe, Tama Churun Sharaji,
0: Sharaji Tiri Dutch Hatua, Tinshoki Dagi Shep Nishu, Talk to Givin, Tukani Kwaki Hotanji, Kondola Soan Dekulaga Jisam, Nasi Tiri Tishay Nong, Arangi Sundi, Gudre Nong, Tiri Latin Dilevata, Tama Tiri Latin Shay Nong,